och grönt, du står vid färsken än. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Klockan 4 i natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Inte alla vägar han ska besöka är måket eller i god stand, men med fyrhjulstreck kommer han sig alltid tryggt fram. Lurer du på varför arbetare över hela landet stoler på sina Ford nyttekörtöj? Svaret finner du hos din lokala Ford-förhandler som akkurat nu har goda kampanjer på nyttekörtöj. Läs mer på Ford.no.
1: Jag ser ju ingenting. Jag tror kanske vi behöver vänta till tåka lättare med att gå vidare.
2: Jag tror vi bara ska föra oss fram I skogen här, ja. Och stole på kroppens inre kompass.
3: Nej, det håller inte att stole på kroppens inre kompass. Heller inte på nett. För 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök. Lanserar Telenor Sikre, som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Vilka känslor känner du på när det ligger ett tynt lag is på vägen under nysnön? När du skifter fil på slapseføre? Eller möter ett vogntog på en smal vinterväg? Vinterdäcke Hankook Ion Evo Nordic är speciellt utvecklat för att ge elbiler trygga och stabila köregenskaper under nordiska vinterförhåll. För det handlar inte bara om var du ska, men hur det känns att komma dit. Hankook. Driving emotion.
5: Visste du att du får alla de samma goda tillbudene när du beställer fram en ny levererat hem som I butik? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco och 20% trumfbonus på produkter från Vilje. Med ny levererat hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
6: I butik och på nett. Savanna.
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
8: Nei, de jo ikke det.
7: Jo, inni liksom.
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
6: Savanna med sett.
10: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fjellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
14: Hæ?
13: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
14: Næh! Det noe vits, ja?
13: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
14: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
15: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
13: 25 000 kroner, Harald?
14: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
13: Ikke hvis den brent, da.
16: Hos Jysk finner du alt du trenger for en god nattsøvn. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte senger og madrasser. Eller spare opp til 50% på utvalgte hodeputer. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
18: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier. Og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Topp 40.
20: Våkna opp til alle dine favoritter.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både dekning i verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Fiken presenterar ett superenkelt regnskapsprogram för att sända faktura från bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, ett superenkelt regnskapsprogram.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 69,90, stort utvalg Evergood kaffe til 39,90 per pakke, 30% rabatt på et stort utvalg fri forprodukter, og Synøve Gulås til 99 kroner per kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
8: Hei, ha, nå er det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
9: Harald?
10: Ja?
9: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
10: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
9: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, Harald?
10: Jeg husker tid av penger også.
9: Ja. Ja, sant.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
13: Hei, Helle.
14: Hei.
13: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet om hele IT-systemet.
14: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
13: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
14: Det stemmer.
13: Dagens hjelpelit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det er mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
14: Ja, det.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Startdagen med topp 40

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: lämna, lämna,
0: jag
1: tror. Okej, men
0: jag ska bara se då.
1: Ja, men
0: va? Okej.
1: Ja.

0: Nils, kom och sätt dig här lite.
1: Okej.
0: Okay. Pappa skulle stösuga bak TV:n och då fant han denna boxen. Driver du och gömmer ting?
1: Nej.
2: Nu är vi väldigt bekymrade.
0: Och så har denna boxen något med kriminalitet att göra?
1: Ha?
0: Alltså, visst du har rotat dig bort I Norge
1: eller
2: du kan snacka med oss, Nils. Vi kommer inte till att snitcha.
0: Ja, men är du radikaliserad?
2: Är det stash I denna boxen? Ja eller nej?
1: Nej, det är bara rutern vår, det är internet.
3: Ja, det är lätt att glömma vad en router är. Med väldigt stabil fibernät från Altibox. På nett, alltid, Altibox. Storebrand presenterar ett nøkternt.
1: Ja.
4: Har du verkligen fixat allt det där?
1: Ja, jag har samlat alla försäkringen vår och Storebrand. Jag gjorde det igår. Vi sparar massa på det.
4: Det där är något av det mest sexy du har sagt någonsin.
1: Ja.
3: Någon ja kommer som en hygglig överraskelse. Samlar du försäkringen hos Storebrand, sparar du både pengar och får full översikt. Storebrand I möte med det oväntade. I möte med livet.
5: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I verdensklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
6: Talkmore.
7: Hej Helle.
8: Hej.
7: Du tryckte visst på en lite misstänklig länk på jobben som kraschade hela IT-systemet?
8: Ja. Det var inte så gøy. Men I det minste fick jag en god undskyldning att sticka inom Geir på IT.
7: Ja, jag skönner. Kraschen förde till en jobbkrasch.
8: Det stämmer.
7: Dagens hjälpelit presenteras av Ifs bedriftsförsäkringar som hjälper mycket.
9: Här kommer en fun fact presenterat av Avonova. Hade du klart att brette ett A4-ark 42 gånger, ville det nådd helt till månen. Och här kommer en sad fact. Många norska bedriftshälsotjänster är bara ett papper. Hos oss får bedriften din heldigvis mer än bara ett papper. Du får en partner som hjälper dig att investera I folka dine. Avonova, bättre hälsa ger bättre resultat.
10: Du vill vara mindre på skärm. Alla vill ju det. Men hvordan? Allt sker ju på telefonen. Banken, datingen, biljetterna, ja, allt egentligen lever ju inne I den. En lösning kan vara att ha en dum telefon I tillägg. Med tvillingsim från Ice kan du ha både smart och dum och enkelt välja den telefon som passar bäst till anledningen. Ska du på fest? Dum telefon. Ska du pendla till jobben? Smart telefon. Är inte det ganska lurt? Se utvalg av mobiler och beställ på ice.no.
11: Visste du att du får alla de samma goda tillbudene när du beställer fram en ny levererad hem som I butik? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco och 20% trumfbonus på produkter från Vilje. Med ny levererat hem, Norges största utvalg av dagligvaror på nett.
5: Komplett bedrift presenterar grunden till att Landvik Consult plötsligt tränger 123 nya PC:er.
12: Bente, mm-hmm. Vad är den länken du har sänt då?
13: Link?
12: Jag sänt en link. Vad ser du?
14: Bente.
5: När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara Komplett bedrift plus kunde. Med enkel beställning och rask levering på komplettbedrift.no.
15: Hos JYSK finner du allt du trenger för en god natts sömn. Akkurat nu kan du spara 30-50% på utvalda sänger och madrasser eller spara upp till 50% på utvalda hodeputer. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Tar du en synspray hos Brilleland? Kan du uppleva att
17: du vet den där nabokatten som jag inne mellan mig mjölk? Det är inte katten, vet du. Det är en svär grävling.
16: Ta en synspray hos Brilleland du också och upplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Beställ idag på brilleland.no. Vi ses.
18: Hej du. Tänk dig att du sitter I bilen och kör och så plingar det I mobilen. Och även om du vet att du inte ska göra det, så sträcker du ut handen. Och det är akkurat då du måste stoppa dig själv och ta handen tillbaka på rattet. Och ska du få till det, så bör du lägga en plan. Då blir det lite lättare. Och kör är det enda du ska göra. Hilsen Statens vegvesen.
19: Topp 40 spiller aldri dårlige låter. Let's go! Topp 40! Dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: Nej.
1: Men den terrängen är egentligen inte någon annan del.
0: Nej, men
1: låt mig. Okej,
0: men ska jag se då? Ja, men vad? Okej. Ja.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tänk en gång och gå bort till mig.